Batteri. Jordan Smart och saxofon. Jean-Paul Nick Smart och piano. Med Some Metal Hands. Merci beaucoup.